0: 出ていたものが、400円なり500円なり、一番高い時に600円ぐらいまで上がっていくっていうような状況でした。1ヶ月先の、例えばうちみたいなお店でしたら仕入れが目処が立たないとか入ってこなくなっちゃいますみたいな話で、安定してそのお米を供給受けることが難しかったっていうのは聞いてます。
1: What began as a tight market in 2023 became an acute rice shortage by the summer of 2024. Some retailers even limited shoppers to just one bag each.
2: 示す目安が低すぎたので、米の生産が思った以上に減ってしまったと。その時にその猛暑が来たので、その元々少なかった米の生産量が収穫してみたら米の中身がなかったというその。まあ、二重の理由で生産量がまあ1割ぐらい足りなくなったので価格が高騰した。
0: 当初価格を維持することをメインでやってはいたんですけれども、やはりそのある段階のところではその価格維持ができなくなってきて、330円だったのが350円になる。で、もうその350円の価格もちょっと維持するのが難しいっていうふうになった時に、250g のお米を 200g に変更したという経緯があります。
1: When domestic rice became too difficult to secure, Manpukuya had to consider an option once unthinkable to a Japanese bento shop: imported rice.
0: でさらに、まあ、当時その時は安定して比較的数量を確保できるということで切り替わったっていう経緯があると聞いてます。
1: On a calorie basis, Japan's food self-sufficiency rate is around 38%.
2: 自給率っていうのはその国内での消費に占める国内生産の割合なわけですよね。日本人の消費っていうのは人口と1人当たりの消費量をかけたものなわけですね。
1: That puts Japan among the least food self-sufficient major developed economies, far below countries with large agricultural land bases. But Japan once produced much of what it ate.
3: 65年頃、まあ、私が研究するずっと前ですけども、その辺りは 80% 近くありました。それが1980年には 53% に落ちて、まあ、今日 38% に至っているということですね。簡単に言えば日本が豊かになったということで、たくさんおいしいものが食べたくなったと。食べることができるようになったということですね。したがって付加価値の高い農産物というのが海外から入ってくるということがありまして、で特に、まあ、食肉はじめ、まあ、美味しいフルーツ等々ありまして、そうするとどうしても国内では生産ができないもの、それは輸入に頼らざるを得ないということがありますね。
1: This dependence was easier to manage when imports were cheaper and more stable. But supply chain disruption, rising costs, and a weaker yen have pushed food prices sharply higher.
4: こちらは、アメリカから仕入れております、極小粒の大豆になります。特徴としては日本では栽培されていない非常に小さい粒形の大豆になります。納豆に、作る上での加工適性も非常に高い大豆となっております。
1: Japanese consumers eat more soy per person than anyone else, more than 8 kilograms a year. But Japan grows only about 7% of the soybeans it uses. The rest is imported, mainly from the US, Brazil or Canada.Natto has long been a cheap, everyday food. But soybean costs have risen, and makers say keeping prices low is getting harder.
4: 今、輸入大豆に関しては、かなりいろいろな為替とかいろんな問題があって、原料自体もほぼ日本産と変わらない状態なんで、
5: You can catch that Insight episode called Feeding Japan tonight at 9 p.m. on CNA. You can also catch up on CNA Video On Demand or CNA Insider's YouTube page. But that's all we have for Thursday's edition of East Asia Tonight. Don't forget headlines anytime at CNA.Asia, plus we're on Facebook and YouTube. For our Singapore audience, do stay on for more highlights from the FIFA World Cup semifinal between England and Argentina. Thanks for watching.

0: This slimy, pungent mixture is natto, fermented soybeans, traditionally served over pearly Japanese rice. For Hiroshi Sasanuma, natto is not just a breakfast food. It's a business built around one of Japan's most familiar ingredients, soybeans.
1: は、もう日本人にとっては日々食べる日常食っていう部分で、どこのスーパー行っても、どこのホテルに泊まっても大体朝は納豆が置いてあるかと思うぐらい浸透はしている食べ物ですね。はい。こちらは、アメリカから仕入れております、極小流の大豆になります。
0: Japanese consumers eat more soy per person than anyone else, more than 8 kilograms a year. But Japan grows only about 7% of the soybeans it uses. The rest is imported, mainly from the US, Brazil, or Canada. Natto has long been a cheap, everyday food. But soybean costs have risen, and makers say keeping prices low is getting harder.
1: 今、輸入大豆に関してはかなりいろいろな為替とか
0: Soy is not an exception. Some of Japan's key staples are primarily imported.
2: まずは、食用油ですね。これが、食料自給率たった4%しかありません。あとは小麦が16%自給率。砂糖も、32%ぐらいしかない。お肉で見ると、
0: 65%あります。餌が肉になると工場みたいなものですよね。で、ところがその餌がほとんどが輸入に頼ってると。飼料穀物という形で大豆、トウモロコシをはじめとした輸入に頼ってると。そうすると輸入飼料をカウントすると、草物の自給率っていうのはわずか17%でしかないという非常にショッキングな結果が出るんですね。
3: On a calorie basis, Japan's food self-sufficiency rate is around 38%.
4: 自給率ってのはその国内での消費に占める国内生産の割合なわけですよね。日本人の消費ってのは人口と一人当たりの消費量をかけたものなわけですね。That
3: puts Japan among the least food self-sufficient major developed economies, far below countries with large agricultural land bases. But Japan once produced much of what it ate.
2: 私が研究するずっと前ですけども、その辺りは、80%近くありました。それが、1980年には53%に落ちて、今日38%に至っているということですね。簡単に言えば、日本が豊かになったということで、たくさんおいしいものが食べたくなったと。食べることができるようになったということですね。したがって、付加価値の高い 農産物というのは海外から入ってくるということがありまして、特に食肉はじめ、美味しいフルーツ等々ありまして、そうするとどうしても国内では生産ができないものは、それは輸入に頼らざるを得ないということがありますね。This
0: dependence was easier to manage when imports were cheaper and more stable. But supply chain disruption, rising costs, and a weaker yen have pushed food prices sharply higher.
4: 農産物を作るための生産資材って言うんですけど、肥料や農薬の価格も上がってしまうという問題があるんですね。で、日本はその生産資材をほとんど 100%輸入なんですよ。それで日本の農家はその高い生産コストで作った農産物を売らなきゃいけないので、国内の価格も上がるわけですね。
0: But this isn't a new problem. Japan has spent more than two decades trying to reduce its dependence on imported food. The country's Basic Act on Food
3: agriculture and rural areas set an ambitious goal: raise calorie-based food self-sufficiency to 45%. The target was supposed to be reached by 2010. When it was missed, the deadline was pushed to 2015. Then 2020, then 2025, and now 2030. Yet the self-sufficiency rate has remained stubbornly in the 30s. So why has it been so difficult to change? One reason is visible across rural Japan. The people producing food are getting older. About 70% of Japan's coal farmers are 65 or older. Eiji Okubo, known affectionately as Grandpa Eiji, is 74. For a time, Eiji thought retirement might mean giving up the farm. That is, until he found a successor.
1: The overwhelming

0: Customers pick up bento, Japanese lunch boxes packed with meat or fish, vegetables, and one indispensable ingredient, rice. Rice is the one crop Japan is self-sufficient in, producing 95 to 100% of its needs. But 3 years ago, owner Ryosuke Kosaka sensed a shift in the market.
1: 2023年、値段が上がってきたん。もともと1キロあたり、まあ300円前後で仕入れていたものが、まあ400円なり500円なり、一番高い時600円ぐらいまで上がっていくっていうような状況でした。1ヶ月先の、例えばうちみたいなお店でしたら仕入れが目処が立たないとか入ってこなくなっちゃいますみたいな話で安定してそのお米を供給受けることが難しかったっていうのは聞いてます。
0: What began as a tight market in 2023 became an acute rice shortage by the summer of 2024. Some retailers even limited shoppers to just one bag each.
2: 示す目安が低すぎたので、米の生産が思った以上に減ってしまったと。その時にその猛暑が来たので、その元々少なかった米の生産量が収穫してみたら米の中身がなかったという、その
1: 20の理由で生産量が1割ぐらい足りなくなったので価格が高騰した。当初価格を維持することをメインでやってはいたんですけれども、やはりそのある段階のところではその価格維持ができなくなってきて330円だったのが350円になる。で、もうその350円の価格もちょっと維持するのが難しいっていうふうになった時に、250グラムのお米を200グラムに変更したという経緯があります。
0: When domestic rice became too difficult to secure, Manpukuya had to consider an option once unthinkable to a Japanese bento shop: imported rice.
1: で、さらに、当時その時は安定して比較的数量を確保できるということで切り替わったっていう経緯があると聞いてます。Rice
0: is at the heart of the Japanese diet, eaten by virtually everyone. But it's also a key reason for Japan's low food self-sufficiency rates. Stretching across much of southern Ibaraki are fields unlike any in Japan.
3: 昭和27年の頃にここ田んぼずっと霞ヶ浦だったんですね。で、そこに船で対岸の方から レンコンの種を最初に持ってきた方が一番最初で、それを植えたのがきっかけで、レンコンとてもいい合っているここの土地にで、とてもいいっていうのを作りながら分かって、で、どんどんこうやってみたらいいんじゃないかって少しずつ広がって。Lotus
0: roots are the crisp edible stems of the lotus plant and a popular vegetable in Japanese cooking. Today, Ibaraki produces half of Japan's lotus roots. Yet for decades, instead of lotus ponds, this area was home to dozens of rice paddies. By the 1960s, Japan was producing more rice than it could eat. The glut sent rice prices tumbling. Farmers in this area made the switch to lotus plants.
3: 私が1975年生まれなんですが、まだ小学校の低学年ぐらいの時には、ちょこっとずつお米を作ってる方もいたのは覚えていますが、もうその頃にはほぼほぼ皆さんレンコンでした。Rice
0: has long held a special place in Japan. During the feudal era, wealth and taxes were measured in rice. So, when oversupply threatened to crash prices in 1970, the government launched an acreage reduction program known as Guntan Seisak, paying farmers to grow less rice and keep prices high.
2: 日本の農家が米を思う存分作ってしまうと値段が下がってしまうので、政府が過去50年間やってきたのは減反というものですね。要するに、政府が農家に補助金を払うから田んぼでお米を作らずに他の麦や大豆を作ったら補助金を上げるので、
0: Over time, the program became a cornerstone of rural politics, protecting the livelihoods and votes of Japan's rice.

0: farmers, but it also had unintended consequences. Some farmers engage in sutezukuri, or discard cultivation. They planted substitute crops just to qualify for government payments, but the crops were left unharvested. Others found loopholes in the system. For farmers who genuinely switched crops, subsidies allowed farms to grow crops that were not optimal. For comparison, Japan's soybean yields per hectare are about half that of the United States and Brazil's. Meanwhile, many farmers persisted in growing rice, just less of it. Protected by production controls, the industry faced little pressure to improve productivity or adopt higher yielding varieties. By 2017, high-yield rice varieties accounted for only 2 to 3% of Japan's planted rice acreage. Rice was also shielded from foreign competition, first by an import ban, and later, since 1999, by a tariff of 341 yen per kilogram on imports outside Japan's WTO quota.
1: え、数少ない、世界の農産物の中でも数少ない成長作物なんですね。え、それにもかかわらず日本は国内を、その市場を囲ったまま、独自のね、文化で、美味しい米はできてるんだけども、非常に高い。途中で平成23年からかな、飼料米っていうのができてね、加工米と飼料米っていうのができて、
0: Feed rice is grown for livestock, not for people. For years, government subsidies under Japan's Gintan policy meant many farmers could earn more from growing feed rice than table rice.
1: 米を作れって言ったって、飼料米作ってんだから、それで飼料米をこっち持ってくれば、黒だって足りねえなんてことないんですよ。あっちはあっち、政府のやってることはあっち、こっちはこっち。In
0: 2018, then Prime Minister Shinzo Abe officially ended the Gintan policy. But informally, Gintan has continued.
2: 間接的に、まあ政府は農家に対して、
0: Years of market protection accustomed farmers to high domestic rice prices, making many reluctant to sell at lower rates. So, even after this year's harvest recovered, the price of domestic rice remained high, and some consumers continued buying cheaper imported varieties.
3: つまり、生産性を上げて海外の、からの食料に対抗するような体制を取ってこなかったという意味で、それが要因の一つであるということをやっぱり重要視しなくてはいけなくて。So
0: decades of agricultural protectionism, particularly around rice, have left Japan with this predicament today. Its farming sector is built around small-scale producers, making it harder to consolidate farmland and boost production efficiently. Here in Ibaraki, some farmers shifted early from rice to lotus root.
4: お米が大体一旦部、
1: 当時だと10万円ぐらいの収入ぐらいにしかならなかったというふうに聞いてます。でそれに対してレンコンは約、まあ、4倍5倍ぐらいの収入になるので非常に収益性も良かった。
0: About 10 years ago Yoshiki and Etsuko Yoshida took over this lotus root farm.
1: 祖父母が、レンコンを辞めた時に先ほど言った先代あの親戚の方にその田んぼを貸して作ってもらってたんですね。でそれをその田んぼだが自分たちの家の田んぼそれと先代が持っている田んぼ全部ひっくるめて私たちが継承したっていう感じです。
2: 最初は私たちが始めた時はもう絶対綺麗なものを出そうと思って綺麗なものでないものは出したくない売りたくないと思ってない日はもうシャッターを閉めてしまうぐらい見た目にこだわっていたんです。
0: That quality first mindset is another source of inefficiency. In Japan, many farmers produce for quality, not quantity.
4: 典型例が果物だと思うんですよ。日本の果物は非常に品質が高くて、例えばまあリンゴとかイチゴとか海外にも輸出されてますけど、あれはまさにその日本の土地条件の制約の中でいかに収益を増やすかという農家のまあ努力の結果なんですね。
0: Unable to compete on volume, many farmers compete on value, and consumers help drive that choice.
5: 日本はまあ国民性もあるのかな。見た目重視っていうのが消費者さんにまとってはそういう思いが強いと思いますよ。工業精神と違ってね、いいものばっかりはまあできません。
0: In a country with limited farmland, every harvest is precious. Yet Japan still threw away about 4.64 million tons of edible food in 2023. Kohei Kawamura runs a company trying to change this.
6: フードロスっていうのはさまざまな理由で廃棄されてしまう、でお蔵入りしてしまうっていうことでフードロスが発生していたっていうことから、蔵から出す、お蔵入りしてしまったものを蔵から再度出して再流通させるっていう意味合いで、蔵出しっていう会社名をつけて今サービス展開をしているというところでございます。
0: Kuradashi sells surplus and imperfect food that might otherwise go to waste.Offering to consumers at lower prices.
6: 実はですね、こちらの商品は全く問題のない商品となっています。一方でこちらの4商品に関しては規格外品となっているというものでございます。例えばこちらで言うとちょっと緑みがかってしまっているというところが規格外品として通常ルートで販売できなくなってしまっているということ。でこちらはですね、こう切れ目がかかっているということが通常ルートで販売できなくなってしまっている理由。でこちらはですね、黒点がありますけども、こういうようなものを見た目になってしまうとどうしても流通できなくなってしまっているということ。で最後にこちらもですね、少しこう割れ目、裂け目ができてしまっているということが販売できなくなっている理由となっております。もし仮にですね、こういった規格外品が、流通できなかった場合に一般的にはもう捨てられてしまうっていうのが今の召喚集となっています。
0: ElsewhereThe shift away from domestic supply has gone much further. Nowhere is that clearer than seafood.
7: The world has entered a new energy race, and nations are scrambling to secure the fuel to power it.
8: Uranium is really the crux of nuclear energy.
9: Global demand for uranium is expected to double between now and 2040.
7: As the race for uranium accelerates, countries are seeking new alternatives.
10: The thorium project in China is the very first thorium reactor to enter the experimental stage.
7: Meanwhile, a pursuit to unlock energy from the same reaction that powers the sun, nuclear fusion.
11: Did I just see a fusion reaction take place?
7: And what if nuclear's next fuel source is not even on Earth?
12: The amount of helium-3 in the moon is massive. We are looking at millions of tons.
13: It's the ultimate unlimited fuel for clean energy.
7: The Nuclear Option, Monday and Tuesday on CNA.
14: Begin your Alita adventure with Cinnamoroll. Choose your limited edition Cinnamoroll collectible from just $18. and unlock your first drop worth up to $128. Every tap with a minimum spend of $1 earns you a sure win spin. Plus, score weekly prizes like iPhones, MacBooks, automatic Mahjong table sets, and limited edition metal cards. Apply now at AlitaAdventure.com and join the fun!
15: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
16: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
15: On East Asia Tonight, with me, Otelie Edwards.

0: It's 7:30 in the morning, and Chosheport's first auction of the day is underway. Conger eel, round green eye, and Botan shrimp are available to the highest bidder. The fish were caught yesterday by boats in neighbouring Ibaraki before being trucked to Choshi for auction. 40-year-old Yota Sakuma is inspecting the catch before deciding what to buy for his wholesale business. But this time, he's walking away empty-handed. Choshi is Japan's largest fishing port by landing volume. But the catch has become less predictable.
1: これ分かるかな。もし油があったら、ここの川の下ですね、ここが白い層になります。今これが川を取った状態で、これ全然白くないじゃないですか、今。これ赤いじゃないですか、全部。ここ真っ白です。全部。季節で普通油乗ってる。本当は抜群です。
0: Research from the University of Tokyo found that since the 2010s, many commercially important fish species have become smaller as warmer seas reduce food availability. Last year, the country's fisheries and aquaculture production fell to under 3.58 million tons, the lowest since records began in 1951.
2: まあ今先ほど9年目って言いましたけども、この9年で魚種も変化してるんですね。というのも、まあその大衆魚、イワシ、サバ、アジ、あと長所、あとイカも上がるんですけど、減少する。まあ基本的に増えてる魚種ってほぼないので、日本のその周りの海水温が上がっているというのは、日本の漁業に大きな影響を与えてます。
0: Japan's fisheries depend on the meeting of two great ocean currents. The warm Kuroshio flowing north from the tropics, and the cold Oyashio flowing south from the North Pacific. Their mixing brings nutrients to the surface, feeding the plankton that supports Japan's rich marine life. As surrounding seas warm, the balance between those currents have changed.
2: もちろんその魚っていうのはちょっと温度が海水温が違うともうあのそこのところに行かない、来れないっていうのがあるわけなんですね。
0: As fish stocks migrated into new waters, competition for dwindling catches intensified, sometimes creating friction between neighboring countries.
2: で、日本の漁業者とそれから海外の漁業をやっている人たちというのは当然その様々なところで競合をしているというのがあります。典型的な例がサンマです。それがその大変美味しい魚なんで、まあ隣の国の人たち。 こういう人たちがそれに気がついたわけですよね。で、そこのところの漁船が、まあ、公海上、要するにあの日本のEEZの外側ですね。魚は別にそういうところ泳いでたりしますから、そういうところに行っている時にそういう魚をキャッチする。Japan
0: once supplied more seafood than it consumed. But catches had already begun declining, even before climate change became the central concern.
2: ところがその 1960年代を境に、まあ日本は工業化を進めていったわけです。それによって日本の漁業っていうのはその漁業ができる場所っていうのを随分失ってきたというようなことがあります。同時に起こったことっていうのはその漁業者の数が減っていったっていうことだけではなくって、それによってその漁業の生産量も減っていってしまったということです。 で、じゃあ漁業の生産量減った分っていうのは一体何で補っていったのかっていうと、今度は輸入する魚で補っていったっていうことがあるわけです。
0: Seafood is an important part of Japanese food culture. In 2001, per capita seafood consumption exceeded 40 kilograms a year, making Japan one of the world's biggest seafood consumers. But as supplies fell and seafood became more expensive, Japan's per capita consumption of the protein has halved since its peak. It also began turning to imported seafood. Japan's seafood self-sufficiency rate has fallen from a peak of 113% in 1964 to just over 50% today.
2: もうマーケットとして油を乗ってくる煮る輸入の魚っていうのが一つのあのマーケットを作ってしまったということになると、日本の方の魚があのそこのところでもう一回あの戦おうと。競合してやっていこうっていうことになると、逆に日本の方の魚の方がそこのところで負けてしまう、値段がそれだけ出ないっていうことになって、そうなると結果的に漁業者としてはそういう値段の出ない魚になってしまっているから、もうこれは取れないやということになってしまって、漁業やめようっていう話にもなってしまう。
0: But in recent years, supply chain disruptions from the war in Ukraine and later Iran, as well as the weak yen, made imports more expensive.
3: 米以外については、あの、海外の要因が消費者に大きな影響を与えると、いると言えると思います。
0: After decades of stable prices, Japan entered a period of sharp food inflation from 2022 to 2025.2023 saw food prices rise by 8.1%, the biggest annual increase in decades. The food inflation rate of 6.8% in 2025 is more than double the global average. And food inflation hits poorer households hardest.
4: そうすると、特に所得の低い人たちは、いわゆるエンゲル係数、これは、消費支出に占める食料費の割合、これが高いんですね。でしかも、上昇しているという統計結果もあります。そうすると食料価格の高騰は、その直接生活に響いてくると。
0: Each week, children's canteens collect donated food from this food bank and deliver it to struggling families.
5: 子供多いんでしょやっぱり。
6: そうですね、子供だんだん増えてきましたね。
5: おかしい。
6: 子供大体 2,30 人ぐらいなんですけど、そこに会食に来るというよりはお家で待ってて、個別支援という形で来ない子もいます。
5: お好み焼きも。
6: はい、お好み焼きもお願いします。
5: あとはやっぱお菓子か。
6: はい、
5: やっぱお菓子だよな。
6: そうなんですよ、今お菓子がとにかく買ってもらえない子が多いので。
5: やっぱりお菓子も高くなってんのか。
6: すごい高くなって
5: ます。そうか。
6: てかもうほとんど買ってもらえてない状態なので。
7: このフードバンクは、最初子ども食堂の支援、そこからあとは子ども食堂からつながる一人親の生活困窮者の、特に、お母さんたちですかね、生活保護を受けている方や子ども食堂にも来られない子どもたち、家庭、あとは DV や、そういう関係でですね、理由があって流山に引っ越してきた、そういう方たちの支援を主に行っております。
0: In recent survey of low income households, more than 9 in 10 say they lack enough money to buy food for their families. Around half said their children did not get enough to eat during school holidays. As need grows, Umezawa is expanding his operations.
7: 今回は2階も作ると同じような広さでスペースでですね、たくさんの支援物質を、受け入れられるように、作り変えていきたいなと思って、こんなふうに新しく倉庫を作りました。生活保護やそういう一人親のお母さんのアルバイトの時給単価ってそんな上がってないんですから、どんどん負担が増すばかりで、自分が食べる分を子どもたちにあげてる子どもさんとかたくさんいたんですね。
8: まあ、30年ぐらい前だと日本の経済はまあ絶好調で、一億総中流って言葉もありましたけど、みんなそこそこ豊かだったので、食料の価格が少しぐらい上がっても問題はなかったわけですけど、まあ、今格差が非常に広がっているわけですね。
0: Food prices have become a major political issue. Now, Japan says it wants to produce more food at home. But can it?
9: Tonight, Singapore residents set to spend an extra $1 billion in Johor Bahru yearly once the RTS link opens. Plus, lonely deaths on the rise. More people facing their last days with little to no family support. Join us at 10 p.m. Singapore, Hong Kong time.
10: My mom has dementia.
11: If I turn around and my mom wasn't there, I would probably panic.
10: Every month in Singapore, two people with dementia go missing. So I'm heading to Japan.
12: GPS の貸し出しをしてたりとか、と今は見守りのシールっていうのがあって。
10: How can we keep our loved ones safe without locking them away? A two-part special. Talking Point, Sunday on CNA.
13: My ayam penyet is special. The customer feedback is very good.
14: I want to bring it down to the next generation so that this hawker trade will not die off.
15: I've wasted 20 years inside.
16: For hawker, people don't judge. You come and buy food, you also would ask me whether I'm an ex-convict or not.
17: I'm very grateful Madam Haja teach me this sambal. Then I feel like, alamak, someone trusted me. Today haven't finished frying. Around 150 kg. Lord, not okay. I came here to train. I not come here to work.
18: Today we are here to judge this new hawker's skill.

0: In June 2025, rice prices nearly doubled from the year before. Under pressure, the government released emergency stockpiles into the market. But one remark quickly overshadowed those efforts. At a fundraiser, Agriculture Minister Taku Eto said he had never bought rice himself because supporters gave him so much he could practically sell it. 2 days later, he resigned. Eto's remarks struck a nerve. Food prices and the cost of living became key election issues earlier this year. For lower-income households, rice is one of the cheapest ways to fill a stomach.
1: なので、特に去年おととし米の値段が随分上がりましたけど、貧しい人ほど米をたくさん食べているので、米の値段が上がるとそういう人に一番大きな悪影響があるということなので、政府はそこは非常に敏感になっていて、米を値段を下げようっていうふうに去年政府が介入したのもそういう背景があるということですね。
0: For Japan's government, producing more food at home is the long-term answer to price shocks. During campaigning for Japan's general election earlier this year, Prime Minister Sanae Takaichi argued Japan should aim for 100% food self-sufficiency. But officially, the target is much more modest. Raising calorie-based self-sufficiency from 38% to 45% by 2030.
1: 日本政府がその食料自給率45%に上げるって目標を掲げてるわけですけど、私はまあそれ自体がそもそもその実現の見通しがないし、というのはその日本では土地も狭いし農家もどんどん減っているわけですから、その海外に対抗するように安い農産物をたくさん作るということはできないですよね。One
0: answer is to tackle farm inefficiency. Over 95% of Japan's farms are small, family-owned plots without economies of scale.
2: 効率的に農地の利用、効率的な利用が非常に叫ばれているというような中で、農地をいかに効率的に利用するかというのが日本の農業の最大の課題であり、今後の自給率を高めていくためにも重要な視点なんですね。
0: At Yokota Farm, the challenge is plain to see. Instead of one contiguous farm, Yokota manages hundreds of scattered plots, many taken over from retiring farmers.
3: この地図でこう色が塗られているところが、Yokota農場が作っている田んぼで、まあ、お借りしている田んぼで、一番遠いのはもうこの辺が一番遠くなりますかね。はい、大体5キロぐらい。
4: 米作りでいうとほとんどが機械で作業してますので、機械で、まあ、機械の作業もいろいろありますけれども、やっぱりこう田んぼのこう、まあ、中の部分を作業するのと、あとやっぱこう周りをこう回る、外周を回るみたいな作業が、やっぱ外周を回るっていう作業が意外と時間がかかる、手間がかかるんですよ。で、田んぼが小さい田んぼがたくさんあるほどこう外周を回る回数が増えてくるので、
2: まあそういう意味ですごくこう作業性が悪くなるというのはありますね。あともう一つやっぱりその、田んぼと田んぼ移動する時間ですね。まあそういうのを分散作法という言い方しますけれども、そういうふうに経営耕地はものすごく分散されていると。それは取りも直さず貸してる方が、その例えば農地の その農地を利用する大規模農家に都合のいいようにこうリアレンジしようとはしないわけですね。自分の土地は土地でいつでも返してくれるよねっていう話になって、あるいは区画があるからこのあぜ道は取っ払わないよというような形で、現状維持のまま数だけ 100 ヘクタール集まったという形で、非常にあの効率が悪いと。To
0: improve its agricultural output, Japan is pushing major reforms. From 2025 through to 2029, the government is tying municipal agricultural subsidies to consolidation targets. Publicly run farmland banks will help transfer land from retiring farmers to larger scale operators. The government is also debating whether to ease limits on corporate farmland ownership.
2: 農地法というのは、今、株式会社はリースは

0: できるけれども、所有ができない。だから株式会社が全部排除されているわけではないけれども、一般的な株式会社の参入は規制されていると。しかしこれを例えば株式会社が一括購入して、権力がある株式会社がそういう農地をまとめて、まあ100ヘクタール1価格ってもちろん言ってますけど、今、まあ、スーパー補助っていうのは2ヘクタールのその規模 でかなりまとまった農地にしておけば、もっともっと生産費が下がります。
1: To address its agricultural labor shortage, Japan is subsidizing smart farming equipment and offering tax incentives for qualifying technology.
2: スマート農業っていうのは結局その人がいなくてもトラクターで作業ができるとか、人がいなくても稲が植えられるとか、ああいう自動化無人化というのが大きな柱なので、それをやることができればもうより少ない人数で非常に広い田んぼや畑を耕すことができる。
1: But there's still one major challenge: Japan's aging farmers. 74-year-old Eiji Okubo hopes his grandson Riku Orihara will one day take over the family farm. As Eiji teaches Riku watermelon farming, Riku is teaching his grandfather something new too: online sales.
3: まあ、そういう中で、いや、じいちゃん、いや、こういう販売方法もあるけど、いや、ちょっと、いや、チャレンジしてみにかっていうようなことをね、言われましたんで、まあ、いや、ダメ元で、まあ、じゃあ、やってみようかっていうようなあれでね。
4: 自分の強みを生かして、今の、広げ方というか、SNS とかを使って、まあ、広告というか、っていうのは、まあ、手伝おうかなっていうところですかね。
1: Riku has yet to make the full leap to farming. He works in Tokyo's wellness industry. But during watermelon season, he returns to Ibaraki several times a week to help.
4: やっぱり来るたび来るたび、ちょっと慎重さがなんとなく感じてきたというか、まあ、多分膝痛いとか腰がとかでちょっとずつ若干ですけど曲がってるんかなとかもあるんで、まあ、ちょっと多少僕もちょっと伸びたかもしれないですけど、だからそういうのも含めてちょっと衰えてるなとか、まあ、今後もこういった形で携われればいいかなとは思いますね、はい。
1: If Riku eventually takes over the farm, support is available. To nurture the next generation of farmers, Japan is offering grants to aspiring farmers under 50 while they train and as they establish their farms.
5: 農業に関心もないっていうことは、そもそも農産物にもお米にも関心のない若者がどんどん増えていきますから、そういった人たちにいくら農業のことを僕らが発信しても全然ね、いやなんか、いや別に外国から買えばいいんじゃないのみたいな気持ちになってしまうと、いや本当に買えるのかって言ったら、またこれから先ね、もっと人口が、世界の人口が増えていったら、日本は人口減るけど世界で人口が増えていけば買えない可能性だって当然あるわけですし。
1: Meanwhile, Kohei Kawamura and his team at Kuradashi are trying to change how consumers think about food waste.
6: 教育が変わってきて、食育が変わってきてるので、一つの大きなポジティブなサイクルが今生まれ始めてるんじゃないかなっていうようなところがありました。で、実はそれがその見た目を一回伏せて味だけを貯めてみたら、実はこっちの方が甘いじゃないかとか美味しいじゃないかっていうのは全然あると思うので。
1: Imports made food in Japan cheaper, more varied and plentiful. But recent shocks have exposed the risks of relying on them. Also at stake is Japan's food and farming heritage. So, will the latest reforms raise Japan's food self-sufficiency?After two decades of missed targets, some remain skeptical.
2: そういう中で農業の生産が増えるかとか、そういうことができるかというと、今非常に疑問だと思いますね。自給率でいうと、まあ、輸入制限ができない以上は自給率を上げようと思えば、国内の農業をもっとその支援するということが必要なわけですけども、最近政府も財政赤字が多くてお金がないので、いろんな計画は作るわけですけど、肝心の農家に対する支援は全然増えてないんですよね。
0: だからその自給率が低くなったことの中身として、日本の国内農業の脆弱性があるんだということに着目すれば、国内生産力はもっともっと鍛えていかなければならない。その で、鍛えていくためにはやはり、国内の農業を保護するんではなくて、やっぱり海外との競争にさらして、で、強力なその競争の下で国内の農業を育てていく。
1: As for Riku, he's undaunted and he already has bold plans beyond watermelons.
4: スイカだけではなく、まあ、全般的にやってみたいというのはありますよね。まあ、まだプロがご健在なので、まあ、そういった人間から知恵だったりとか知識っていうものをいただければまあ、実験できるかなと思うので、まあ、なんかチャレンジっていうよりかは、チャレンジってその成功とか失敗っていう概念が出てしまうので、その実験っていう感覚であれば一つの結果が出るわけじゃないですか。それを自分がどう捉えるかだけだと思ってるので、なので未来がワクワクです。はい。

0: imported rice.
1: でさらに、まあ、当時その時はあの安定して比較的数量を確保できるということであの切り替わったっていう経緯があると聞いてます。
0: On a calorie basis, Japan's food self-sufficiency rate is around 38%.
2: 自給率ってのはその国内での消費に占める国内生産の割合なわけですよね。日本人の消費ってのは人口と一人当たりの消費量をかけたものなわけですね。
0: That puts Japan among the least food self-sufficient major developed economies, far below countries with large agricultural land bases. But Japan once produced much of what it ate.
3: 65年頃、まあ、私が研究するずっと前ですけども、あのそのあたりは 80% 近くありました。それが1980年には 53% に落ちて、まあ、今日 38% に至っているということですね。あの簡単に言えば、日本が豊かになったということで、あのたくさんおいしいものが食べたくなったと食べることができるようになったということですね。したがって付加価値の高い農産物というのが海外から入ってくるということがありまして、で特に、まあ、あの食肉はじめ、まあ、美味しいフルーツ等々ありまして、そうするとどうしても国内では生産ができないものは、それは輸入に頼らざるを得ないということがありますね。
0: This dependence was easier to manage when imports were cheaper and more stable. But supply chain disruption, rising costs, and a weaker yen have pushed food prices sharply higher.
4: こちらは、アメリカから仕入れております、極小粒の大豆になります。特徴としては日本では栽培されてない非常に小さい粒形の大豆になります。納豆に、作る上での加工適性も非常に高い大豆となっております。
0: Japanese consumers eat more soy per person than anyone else, more than 8 kilograms a year. But Japan grows only about 7% of the soybeans it uses. The rest is imported, mainly from the US, Brazil or Canada.Natto has long been a cheap, everyday food. But soybean costs have risen, and makers say keeping prices low is getting harder.
4: 今、輸入大豆に関しては、かなりいろいろな為替とかいろんな問題があって、原料自体もほぼ日本産と変わらない状態なんで、
5: You can catch that Insight episode called Feeding Japan tonight at 9 p.m. on CNA. You can also catch up on CNA Video On Demand or CNA Insider's YouTube page. But that's all we have for Thursday's edition of East Asia Tonight. Don't forget headlines anytime at cna.asia, plus we're on Facebook and YouTube. For our Singapore audience, do stay on for more highlights from the FIFA World Cup semifinal between England and Argentina. Thanks for watching.

0: Here at Manpukuya, customers pick up bento, Japanese lunch boxes packed with meat or fish, vegetables, and one indispensable ingredient, rice. Rice is the one crop Japan is self-sufficient in, producing 95 to 100% of its needs. But 3 years ago, owner Ryosuke Kosaka sensed a shift in the market.
1: 2300円から値段が上がってきた。もともと1キロあたり、まあ300円前後で仕入れていたものが、400円なり500円なり、一番高い時600円ぐらいまで上がっていくっていうような状況でした。1ヶ月先の、例えばうちみたいなお店でしたら仕入れが目処が立たないとか、入ってこなくなっちゃいますみたいな話で、安定してそのお米を供給受けることが難しかったっていうのは聞いてます。
0: What began as a tight market in 2023 became an acute rice shortage by the summer of 2024. Some retailers even limited shoppers to just one bag each.
2: 示す目安が低すぎたので、米の生産が思ったより減ってしまったと。その時にその猛暑が来たので、その元々少なかった米の生産量が収穫してみたら米の中身がなかったという、その二重の理由で
1: 生産量が1割ぐらい足りなくなったので、価格が高騰した。当初価格を維持することをメインでやってはいたんですけれども、やはりそのある段階のところでは、その価格維持ができなくなってきて、330円だったのが350円になる。で、もうその350円の価格もちょっと維持するのが難しいっていうふうになった時に、250gの米を200gに変更したという経緯があります。
0: When domestic rice became too difficult to secure, Manpukuya had to consider an option once unthinkable to a Japanese bento shop: imported rice.
1: で、さらに、当時その時は安定して比較的数量を確保できるということで切り替わったっていう経緯があると聞いてます。
0: Rice is at the heart of the Japanese diet, eaten by virtually everyone. But it's also a key reason for Japan's low food self-sufficiency rates. Stretching across much of southern Ibaraki are fields unlike any in Japan.
3: 昭和27年の頃に、ここ田んぼずっと霞ヶ浦だったんですね。で、そこに船で対岸の方から
0: Lotus roots are the crisp, edible stems of the lotus plant and a popular vegetable in Japanese cooking. Today, Ibaraki produces half of Japan's lotus roots. Yet for decades, instead of lotus ponds, this area was home to dozens of rice paddies. By the 1960s, Japan was producing more rice than it could eat. The glut sent rice prices tumbling. Farmers in this area made the switch to lotus plants.
3: 私が1975年生まれなんですが、まだ小学校の低学年ぐらいの時には、ちょこっとずつお米を作ってる方もいたのは覚えていますが、もうその頃にはほぼほぼ皆さんレンコンでした。Rice
0: has long held a special place in Japan. During the feudal era, wealth and taxes were measured in rice. So, when oversupply threatened to crash prices in 1970, the government launched an acreage reduction program known as Guntan Seisak, paying farmers to grow less rice and keep prices high.
2: 日本の農家が米を思う存分作ってしまうと値段が下がってしまうので、政府が過去50年間やってきたのは減反というものですね。要するに、政府が農家に補助金を払うから田んぼでお米を作らずに他の麦や大豆を作ったら補助金を上げるので、
0: Over time, the program became a cornerstone of rural politics, protecting the livelihoods, and votes of Japan's rice farmers. But it also had unintended consequences. Some farmers engage in sutezukuri, or discard cultivation. They planted substitute crops just to qualify for government payments, but the crops were left unharvested. Others found loopholes in the system. For farmers who genuinely switched crops, subsidies allowed farms to grow crops that were not optimal.
2: ずっと続いてて機械で作業できるような農地はないんですよ。

0: First by an import ban, and later, since 1999, by a tariff of 341 yen per kilogram on imports outside Japan's WTO quota.
1: 米は数少ない世界の農産物の中でも数少ない成長作物なんですね。それにもかかわらず日本は国内を市場を囲ったまま独自の、ね、文化で、まあ、美味しい米はできてるんだけども非常に高い。
2: 途中で平成23年からかな、飼料米っていうのができてるんですね。加工米と飼料米っていうのができて、それでもいいということになって、米も小麦はあんまり作らなくなって米をほぼ作っているという状況かな。
0: Feed rice is grown for livestock, not for people. For years, government subsidies under Japan's Gintan policy meant many farmers could earn more from growing feed rice than table rice.
2: 米を作れって言ったって飼料米作ってんだから、それで飼料米をこっち持ってくればいくらだって足りねえなんてことはないんですよ。あっちはあっち、政府のやってることはあっち、こっちはこっち。
0: In 2018, then Prime Minister Shinzo Abe officially ended the Gintan policy. But informally, Gintan has continued.
3: 間接的に、まあ、政府は農家に対してあまり作りすぎると米が下がるからやめた方がいいですよというような見通しを示してるんですね。
0: Years of market protection accustom farmers to high domestic rice prices, making many reluctant to sell at lower rates.So, even after this year's harvest recovered, the price of domestic rice remained high, and some consumers continued buying cheaper imported varieties.
1: つまり、生産性を上げて海外の、からの食料に対抗するような体制を取ってこなかったという意味で、それが要因の一つであるということをやっぱり重要視しなくてはいけなくて。
0: So decades of agricultural protectionism, particularly around rice, have left Japan with its predicament today. Its farming sector is built around small-scale producers, making it harder to consolidate farmland and boost production efficiently. Here in Ibaraki, some farmers shifted early from rice to lotus root.
4: お米がだいたい一反部、当時だと10万円ぐらいの収入ぐらいにしかならなかったというふうに聞いてます。でそれに対してレンコンは約、まあ、4倍5倍ぐらいの収入になるので、非常に収益性も良かった。
0: About 10 years ago, Yoshiki and Etsuko Yoshida took over this lotus root farm.
4: 祖父母が、レンコンを辞めた時に、先ほど言った先代、親戚の方にその田んぼを貸して作ってもらってたんですね。でそれをその田んぼだが、自分たちの家の田んぼ、それと先代が持っている田んぼ全部ひっくるめて私たちが継承したっていう感じです。
5: 最初は私たちが始めた時はもう絶対綺麗なものを出そうと思って、綺麗なものでないものは出したくない、売りたくないと思って、ない日はもうシャッターを閉めてしまうぐらい見た目にこだわっていたんです。
0: That quality first mindset is another source of inefficiency. In Japan, many farmers produce for quality, not quantity.
3: 典型例が果物だと思うんですよ。日本の果物は非常に品質が高くて、例えばまあリンゴとかイチゴとか海外にも輸出されてますけど、あれはまさにその日本の土地条件の制約の中でいかに収益を増やすかという農家のまあ努力の結果なんですね。
0: Unable to compete on volume, many farmers compete on value, and consumers help drive that choice.
6: 日本はまあ国民性もあるのかな。見た目重視っていうのが消費者さんにまとってはそういう思いが強いと思いますよ。工業精神と違ってね、いいものばっかりはまあできません。
0: In a country with limited farmland, every harvest is precious. Yet Japan still threw away about 4.6

0: 4 million tons of edible food in 2023. Kohei Kawamura runs a company trying to change this.
1: フードロスっていうのは様々な理由で廃棄されてしまう、でお蔵入りしてしまうっていうことでフードロスが発生していたっていうことから、蔵から出す、お蔵入りしてしまったものを蔵から再度出して再流通させるっていう意味合いで、蔵出しっていう会社名をつけて今サービス展開をしているというところでございます。
0: Kuradashi sells surplus and imperfect food that might otherwise go to waste, offering to consumers at lower prices.
1: 実はですね、こちらの商品は全く問題のない商品となっています。一方でこちらの4商品に関しては規格外品となっているというものでございます。例えばこちらで言うと、ちょっと緑みがかってしまっているというところが規格外品として、通常ルートで販売できなくなってしまっているということ。でこちらはですね、こう切れ目がかかっているということが、通常ルートで販売できなくなってしまっている理由で、こちらはですね、黒点がありますけども、こういうようなものを見た目になってしまうとどうしても流通できなくなってしまっているということ。で最後にこちらもですね、少しこう割れ目、裂け目が、できてしまっているということが、販売できなくなっている理由となっております。もし仮にですね、こういった規格外品が、流通できなかった場合に、一般的にはもう捨てられてしまうっていうのが、今の召喚集となってます。
0: Elsewhere, the shift away from domestic supply has gone much further. Nowhere is that clearer than seafood.

0: It's 7:30 in the morning, and Chosheport's first auction of the day is underway. Conger eel, round green eye, and Botan shrimp are available to the highest bidder. The fish were caught yesterday by boats in neighbouring Ibaraki before being trucked to Choshi for auction. 40-year-old Yota Sakuma is inspecting the catch before deciding what to buy for his wholesale business. But this time, he's walking away empty-handed. Choshi is Japan's largest fishing port by landing volume. But the catch has become less predictable.
1: これ分かるかな。もし油があったら、ここの川の下ですね、ここ。ここが白い層になります。今これが川を取った状態。で、これ全然白くないじゃないですか、今。これ赤いじゃないですか、全部。ここ真っ白です。全部。季節で普通油乗ってる。本当は抜群です。
0: Research from the University of Tokyo found that since the 2010s, many commercially important fish species have become smaller as warmer seas reduce food availability. Last year, the country's fisheries and aquaculture production fell to under 3.58 million tons, the lowest since records began in 1951.
2: まあ今先ほど9年目って言いましたけども、この9年で魚種も変化してるんですね。というのも、まあその大衆魚、イワシ、サバ、アジ、あと調子、あとイカも上がるんですけど、減少する。まあ基本的に増えてる魚種ってほぼないので、日本のその周りの海水温が上がっているというのは、日本の漁業に大きな影響を与えてます。
0: Japan's fisheries depend on the meeting of two great ocean currents. The warm Kuroshio flowing north from the tropics, and the cold Oyashio flowing south from the North Pacific. Their mixing brings nutrients to the surface, feeding the plankton that supports Japan's rich marine life. As surrounding seas warm, the balance between those currents have changed.
2: もちろんその魚っていうのはちょっと温度が海水温が違うともうあのそこのところに行かない、来れないっていうのがあるわけなんですね。
0: As fish stocks migrated into new waters, competition for dwindling catches intensified, sometimes creating friction between neighboring countries.
2: で、日本の漁業者とそれから海外の漁業をやっている人たちというのは当然その様々なところで競合をしているというのがあります。典型的な例がサンマです。それがその大変美味しい魚なんで、まあ隣の国の人たち。 こういう人たちがそれに気がついたわけですよね。で、そこのところの漁船が、まあ、航海上、要するにあの日本のEEZの外側ですね。魚は別にそういうところを泳いでたりしますから、そういうところに行っている時にそういう魚をキャッチする。Japan
0: once supplied more seafood than it consumed. But catches had already begun declining, even before climate change became the central concern.
2: ところがその 1960年代を境に、まあ、日本は工業化を進めていったわけです。それによって日本の漁業っていうのはその漁業ができる場所っていうのを随分失ってきたというようなことがあります。同時に、起こったことっていうのはその漁業者の数が減っていったっていうことだけではなくって、それによってその漁業の生産量も減っていってしまったということです。 で、じゃあ漁業の生産量減った分っていうのは一体何で補っていったのかっていうと、今度は輸入する魚で補っていったっていうことがあるわけです。
0: Seafood is an important part of Japanese food culture. In 2001, per capita seafood consumption exceeded 40 kilograms a year, making Japan one of the world's biggest seafood consumers. But as supplies fell and seafood became more expensive, Japan's per capita consumption of the protein has halved since its peak. It also began turning to imported seafood. Japan's seafood self-sufficiency rate has fallen from a peak of 113% in 1964 to just over 50% today.
2: もうマーケットとして油を乗ってくる、いる輸入の魚っていうのが一つの、あのマーケットを作ってしまったということになると、日本の方の魚が、あのそこのところでもう一回、あの戦おうと競合してやっていこうっていうことになると、逆に日本の方の魚の方がそこのところで負けてしまう、値段がそれだけ出ないっていうことになって、そうなると結果的に漁業者としてはそういう値段の出ない魚になってしまっているから、もうこれは取れないやということになってしまって、漁業をやめようっていう話にもなってしまう。
0: But in recent years, supply chain disruptions from the war in Ukraine and later Iran, as well as the weak yen, made imports more expensive.
3: 米以外については、あの海外の要因が消費者に大きな影響を与えると、いると言えると思います。
0: After decades of stable prices, Japan entered a period of sharp food inflation from 2022 to 2025.2023 saw food prices rise by 8.1%, the biggest annual increase in decades. The food inflation rate of 6.8% in 2025 is more than double the global average. And food inflation hits poorer households hardest.
4: そうすると、特に所得の低い人たちは、いわゆるエンゲル係数、これは、消費支出に占める食料費の割合、これが高いんですね。でしかも、上昇しているという統計結果もあります。そうすると食料価格の高騰は、その直接生活に響いてくると。
0: Each week, children's canteens collect donated food from this food bank and deliver it to struggling families.
5: 子供多いんでしょ、やっぱり。
6: そうですね、子供だんだん増えてきましたね。
5: おかしい。
6: 子供大体20〜30人ぐらいなんですけど、そこに会食に来るというよりは、お家で待ってて、個別支援という形で都内子もいます。
5: お好み焼きも、
6: はい、お好み焼きもお願いします。
5: あとはやっぱお菓子か。
6: はい、
5: やっぱお菓子だよな。
6: そうなんですよ、今お菓子がとにかく買ってもらえない子が多いので。
5: やっぱりお菓子も高くなってんのか。
6: すごい高くなって
5: ます。そうか。
6: てかもうほとんど買ってもらえてない状態なので。
7: このフードバンクは、最初子ども食堂の支援、そこからあとは子ども食堂からつながる一人親の生活困窮者の、特に、お母さんたちですかね、生活保護を受けている方や、子ども食堂にも来られない子どもたち、家庭、あとは DV や、そういう関係でですね、理由があって流山に引っ越してきた、そういう方たちの支援を主に行っております。
0: In recent survey of low income households, more than 9 in 10 say they lack enough money to buy food for their families. Around half said their children did not get enough to eat during school holidays. As need grows, Umezawa is expanding his operations.
7: 今回は2階もすっきりと同じような広さでスペースでですね、たくさんの支援物質を、受け入れられるように、作り変えていきたいなと思って、こんなふうに新しく倉庫を作りました。生活保護やそういう一人親のお母さんのアルバイトって時給単価ってそんな上がってないんですから、どんどん負担が増すばかりで、自分が食べる分を子どもたちにあげてる子どもさんとかたくさんいたんですね。
8: まあ、30年ぐらい前だと日本の経済はまあ絶好調で、一億総中流って言葉もありましたけど、みんなそこそこ豊かだったので、食料の価格が少しぐらい上がっても問題はなかったわけですけど、まあ今格差が非常に広がっているわけですね。
0: Food prices have become a major political issue. Now, Japan says it wants to produce more food at home. But can it?
9: Africa's renewable energy shift. China is supplying much of the technology driving the continent's green expansion. On the next Asia First, we explore what's behind the export boom as the West warns of a China Shock 2.0.

0: In June 2025, rice prices nearly doubled from the year before. Under pressure, the government released emergency stockpiles into the market. But one remark quickly overshadowed those efforts. At a fundraiser, Agriculture Minister Taku Eto said he had never bought rice himself because supporters gave him so much he could practically sell it. 2 days later, he resigned. Eto's remarks struck a nerve. Food prices and the cost of living became key election issues earlier this year. For lower income households, rice is one of the cheapest ways to fill a stomach.
1: なので、特に去年、一昨年米の値段が随分上がりましたけど、米の値段が上がるとそういう人に一番大きな悪影響があるということなので、政府はそこは非常に敏感になっていて、米を値段を下げようっていうふうに去年政府が介入したのもそういう背景があるということですね。
0: For Japan's government, producing more food at home is the long-term answer to price shocks. During campaigning for Japan's general election earlier this year, Prime Minister Sanae Takaichi argued Japan should aim for 100% food self-sufficiency. But officially, the target is much more modest. Raising calorie-based self-sufficiency from 38% to 45% by 2030.
1: 日本政府がその食料自給率45%に上げるって目標を掲げてるわけですけど、私はまあそれ自体がそもそも実現の見通しがないし、というのはその日本では土地も狭いし農家もどんどん減っているわけですから、その海外に対抗するように安い農産物をたくさん作るということはできないですよね。One
0: answer is to tackle farm inefficiency. Over 95% of Japan's farms are small, family-owned plots without economies of scale.
2: 効率的に農地の利用、効率的な利用が非常に叫ばれていると。いう中で農地をいかに効率的に利用するかというのが日本の農業の最大の課題であり、今後の自給率を高めていくためにも重要な視点なんですね。
0: At Yokota Farm, the challenge is plain to see. Instead of one contiguous farm, Yokota manages hundreds of scattered plots, many taken over from retiring farmers.
3: この地図でこう色が塗られているところが、Yokota農場が作っている田んぼで、まあ、お借りしている田んぼで、一番遠いのはもうこの辺が一番遠くなりますかね。はい、大体5キロぐらい。
4: 基本的に言うとほとんど機械で作業してますので、機械で、まあ、機械の作業もいろいろありますけれども、やっぱりこう田んぼのこう、まあ、中の部分を作業すると、あとやっぱこう周りをこう回る、外周を回るみたいな作業が、やっぱ外周を回るっていう作業が意外と時間がかかる、手間がかかるんですよ。で、田んぼが小さい田んぼがたくさんあるほどこう外周を回る回数が増えてくるので、
2: まあそういう意味ですごくこう作業性が悪くなるというのはありますね。あともう一つやっぱりその、田んぼと田んぼ移動する時間ですね。まあそういうのを分散作法という言い方しますけれども、そういうふうに経営耕地はものすごく分散されていると。それは取りも直さず貸してる方が、その例えば農地の その農地を利用する大規模農家に都合のいいようにこうリアレンジしようとはしないわけですね。自分の土地は土地でいつでも返してくれるよねっていう話になって、あるいは区画があるからそのあぜ道は取っ払わないよというような形で、現状維持のまま数だけ100 ヘクタール集まったという形で、非常に効率が悪いと。
0: To improve its agricultural output, Japan is pushing major reforms. From 2025 through to 2029, the government is tying municipal agricultural subsidies to consolidation targets. Publicly run farmland banks will help transfer land from retiring farmers to larger scale operators. The government is also debating whether to ease limits on corporate farmland ownership.
2: 農地法というのは、今、株式会社はリースはできるけれども、所有ができない。 だから株式会社が全部排除されているわけではないけれども、一般的な株式会社の参入は規制されていると。しかしこれを例えば株式会社が一括購入して権力がある株式会社がそういう農地をまとめて、まあ100ヘクタール1区画ってもちろん一括で、今まあスーパー補助っていうのは2ヘクタールのその規模 でかなりまとまった農地にしておけば、もっともっと生産費が下がります。
0: To address its agricultural labor shortage, Japan is subsidizing smart farming equipment and offering tax incentives for qualifying technology.
1: スマート農業っていうのは結局その人がいなくてもトラクターで作業ができるとか、人がいなくても稲が植えられるとか、ああいう自動化無人化というのが大きな柱なので、それをやることができればもうより少ない人数で非常に広い田んぼや畑を耕すことができる。
0: But there's still one major challenge: Japan's aging farmers. 74-year-old Eiji Okubo hopes his grandson Riku Orihara will one day take over the family farm. As Eiji teaches Riku watermelon farming, Riku is teaching his grandfather something new too: online sales.
3: まあ、そういう中で、いや、じっちゃん、いや、こういう販売方法もあるけど、いや、ちょっと、いや、チャレンジしてみにかっていうようなことをね、言われましたんで、まあ、いや、ダメ元で、まあ、じゃあ、やってみようかっていうようなあれでね。
4: 自分の強みを生かして、今の、広げ方というか、SNS とかを使って、まあ、広告というか、っていうのは、まあ、手伝おうかなっていうところですかね。
0: Riku has yet to make the full leap to farming. He works in Tokyo's wellness industry. But during watermelon season, he returns to Ibaraki several times a week to help.
4: やっぱり来るたび来るたび、ちょっと慎重さがなんとなく感じてきたというか、まあ多分膝痛いとか腰がとかでちょっとずつ若干ですけど曲がってるんかなとかもあるんで、まあ、ちょっと多少僕もちょっと伸びたかもしれないですけど、だからそういうのも含めてちょっと衰えてるなとか、まあ、今後もこういった形で携われればいいかなとは思いますね、はい、
0: If Riku eventually takes over the farm, support is available. To nurture the next generation of farmers, Japan is offering grants to aspiring farmers under 50 while they trainAnd as they establish their farms.
5: 農業に関心もないっていうことは、そもそも農産物にもお米にも関心のない若者がどんどん増えていきますから、そういった人たちにいくら農業のことを僕らが発信しても全然ね、いやなんか、いや別に外国から買えばいいんじゃないのみたいな気持ちになってしまうと、いや本当に買えるのかって言ったら、またこれから先ね、もっと人口が、世界の人口が増えていったら、日本は人口減るけど世界で人口が増えていけば買えない可能性だって当然あるわけですし。
0: Meanwhile, Kohei Kawamura and his team at Kuradashi are trying to change how consumers think about food waste.
6: 教育が変わってきて、食育が変わってきてるので、一つの大きなポジティブなサイクルが今生まれ始めてんじゃないかなっていうようなところがありますと。で、実はそれが、その見た目を一回伏せて味だけを食べてみたら、実はこっちの方が甘いじゃないかとか、美味しいじゃないかっていうのは全然あると思うので。
0: Imports made food in Japan cheaper.More varied and plentiful. But recent shocks have exposed the risks of relying on them. Also at stake is Japan's food and farming heritage. So, will the latest reforms raise Japan's food self-sufficiency? After two decades of missed targets, some remain skeptical.
1: そういう中で農業の生産が増えるかとか、そういうことができるかというと今非常に疑問だと思いますね。自給率でいうと、まあ、輸入制限ができない以上は自給率を上げようと思えば国内の農業をもっとその支援するということが必要なわけですけども、最近政府も財政赤字が多くてお金がないので、いろんな計画は作るわけですけど、肝心の農家に対する支援は全然増えてないんですよね。
2: だからその自給率が低くなったことの中身として、日本の国内農業の脆弱性があるんだということに着目すれば、国内生産力はもっともっと鍛えていかなければならない。その で、鍛えていくためにはやはり、国内の農業を保護するんではなくて、やっぱり海外との競争にさらして、で、強力なその競争の下で国内の農業を育てていく。
0: As for Riku, he's undaunted and he already has bold plans beyond watermelons.
4: スイカだけではなく、まあ、全般的にやってみたいというのはありますよね。まあ、まだプロがご健在なので、まあ、そういった人間から知恵だったりとか知識っていうものをいただければまあ、実験できるかなと思うので、まあ、なんかチャレンジっていうよりかは、チャレンジってその成功とか失敗っていう概念が出てしまうので、その実験っていう感覚であれば一つの結果が出るわけじゃないですか。それを自分がどう捉えるかだけだと思ってるので、なので未来がワクワクです。はい。